0: barbecue, tapikiwa. Entä hajaiban karkevepan la la la la.
1: Tägi pirunu fanni tirunu päätune. Jani ekä teetunu maavate.
2: Me saatte? Me olemme karkeviä.